Amiping kong te pong ayo. Round to one anakon na ua ne mea pui. Tene pui, tene pui o ne mea pui. Ana free ticket, tene pupua. Te pupua, te pupua te nua te ngā. Pon te pepa te nua te tāra. Te checkpoint, te wana te ngā. Api mea ua mena. A game sini te rande mea ua. Round to kwa tana kondo no ua. Te tapo, eutan mera ke mania pa. Men Santa Maria, Base Parish.